0: akamiti du mienu na no nkono abo
1: anye wona ye Shadrach kedie nti na ususu se wotwea media mi fata owo
0: afampo
1: aye susu
0: have a good morning
1: aye susu
0: asana mi chaye mame mama ampo.